prijatelju, priznaću ti sve. Vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak smo preživjeli, s utorkom je već nekako lakše. U nas kava skuhana, a skupa je pijemo sve do 10 sati.
3: Tako je, kao i svakog jutra u ovom prvom satu, proćemo neke osnovne servisne informacije da vidimo šta nas čeka u danu koji je pred nama. I vani bi trebalo biti dobro cijeli dan. Bar tako izgleda u nastavku.
2: Je, izgleda sad, ali zar nisu rekli neka neoblaka,
3: ništa,
2: neka
3: ja to,
2: kiša,
3: dok ne dođe, ja to ništa ne ferma.
2: Gledam šta govoriš.
3: Proćemo detaljno šta nebo nudi ovaj utorak, naravno u nastavku. Tu je naš tehnički realizator, kolega Mario Ilinčić, s kojim ćemo plovit sve do 10 sati, onako glatko. A za glazbu se pobrinio glazbeni urednik Želimir Škarpona. Dado Topić nam je tu za dobro jutro. Lipo se smistite i ostanite uz Radio Split.

ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: машина uoku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28

0: Vrata, može.
1: Živjeli.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se razne mašine, ovci i janci, može i zamjena, prodaje se bicikl, armirano crijevo od 50 metara, čizme za bajkere, broj 41, žirafa, zatim garažna vrata, sve to na 098-909-3906. Mi idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Idemo ovak.
0: Slušam.
2: Prodaje se kamp kućica, zvati na telefon 091-44-44-115. Može još jedan?
0: Slušam.
2: Odlično. Prodaju se farovi za... Toyota Corolla.
0: Toyota Corolla, da.
2: Tako je. Dva fara prodaju se, zvati na isti broj.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se kamp kućica i farovi za Toyota Corolla. Čini mi se da je bila 2003. godina u pitanju. Zvati na 091 44 44 115.

0: A mi nastavljamo dalje s blokom vaših malih oglasa. Halo?
1: E, alo, opet njena.
0: Imate li što za oglasiti?
1: Nema, nego ne. Ja sam stvarala svemir je koji na zemlji.
0: Dobro. Ovo su mali oglasi, pa nemojmo krasti vrijeme onima koji zaista žele nešto oglasiti u ovom bloku kada je u pitanju naš program 663700, kako bi rekli, samo ozbiljne ponude, takve i čekamo u narednih sada nešto više od 5 minuta.

0: Stiže nama novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem rolo ljepenke nove, dimenzija 2 metra puta 10.
0: 2 puta 10, može.
1: Na broj mobitela 099 64 74 621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se rolo ljepenke 2 puta 10, nove su 099-64-74-621. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se jedna 100 vrića magarećog đubra. Pogodno za ove šta imaju masline. Po 3 eura. Na telefon 099-30-70-177. Sa mojim prevozom.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se oko 100 vreća magarećeg gnojiva. Cijena je 3 eura. Vrši se i dostava 099-30-70-177.

0: Imamo još vremena za vaše pozive, jedan nam upravo stiže, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa da neće, 60 vreća očijog džubra, 2,5 evra po vreći, na mobitel 091-591-444-03, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 63. ovčijeg gnojiva, cijena je 2,5 eura po vreći, 091-591-4403.

Sad ćemo nešto da kažemo o toj našoj zapravo centralnoj temi koja je danas, a to je duhovno sljepilo. Ja bih tu napravio jednu paradigmu sa pričom o talentima, dobro poznatoj evanđeljskoj priči, gdje gospodar, jeli u prevodu Bog, daje određene talente, određene darove svojim slugama. Jedan dobija 5 talanata, jedan dobija 3, jedan dobija 2 i onaj jedan koji posljednji koji dobija samo jedan talent. Svi od tih slugu su umnožili talante, odnosno darove koje su dobili, pa i udvostručili ih. Onaj koji je dobio 5, udvostručio je pa je donio 10, onaj sa 3 je došao sa 6, onaj sa 2 je došao sa 4, a onaj koji je dobio samo jedan talent došao je i vratio je taj jedan talent koji je dobio. I gospodar

0: su se gore na statuama.
1: Potom su se gore na statuama u luđačkom letu
0: pojavljivale zakrabuljene prilike.
1: U luđačkom letu pojavljivale zakrabuljene prilike
0: bezumnika.
1: I u srekanje bezumnika su navratile se dolje u rijeku, u zelenu, zelenu blatnu Voltovu. Bile su to dobro mu znane sablasti iz laterne magike, koje su kroz snopove svjetla i praska gromovite muzike čas potvrđivale, čas opovrgavale.
2: Da, pa da, to smo mi. Ali ako dvojite, mi ćemo se predstaviti još jednom. Drago mi je Golem, gospodin Čarobnjak Žito, ovo je doktor Faust. Žao nam je, vrlo nam je žao što ste se tako zbunili našom pojavom. No, u svakom slučaju, srećemo se opet. Sad žurimo. Rijeka čeka.

0: Izgleda da je Fjodor sve lagao.
1: Fjodor?
0: E što radiš, ej? A gdje ćeš? Ostani, ej! Čekaj malo! Kad ćemo se... E, ostani, ej! Čekaj!

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili.